Партия Сағламлық комитеті білен бірлікті Сағламлықны ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіне әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлык. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
1: Шалның гөрешкә айлынышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып унга айлынышыга 5760 сәгать. Шохлы майсының меве берип пишыга 4380 сәгать. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
0: Шинжан Радио Телевизия Станции, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
2: Синжан Радио Телевизия Станси, Радио Хаверлер Меркзи, Уйгурч Универсал Радиосы, Ашлыкны Тижеште Монолана Эскертуду.
0: Тамакни Ильми Буйрутуп, Саглам Узухланайли. Тамакни Пакзьеп, Ишпкалган Булса, Илавалайли.
2: Ихсачил Ве Тижеште Кулуп, Эшемечли Калмайли. Йен Стилне Эвджи Алдруп, Сөз Эркитимзде Ульгю Булайли.
0: Тамак Стили Меданилики, Ждмайи Меданиликнам Ахчам Квартинси. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез үзебездән башлайлык.
3: Канунны тәшвик кылыш, канунга таяныш, канун буенча эш көрүш, канун сезгә һәмра программабызның мөлазмәт принципы.

0: партиясының толи базри тесіп баққан мәхәлі партия баш ячейкісінің муавын шуджисі өнір кәкінің чын қалбі чын есіят білін амыға әмелі іш қылып бәргәлігі тоғырсыздекі екі айыны сөзләп беріміз.
1: Өнір бойыл 33 яшқы кірді. Тәвәліктігі көча вә ойлыларда дайым оның ояқтың бояққа алдыраш өтіп тұрған сеймасыны көргілі болатты. Күллерінің өтші білін ахалілерінің әмісі өнір бекар тұрышыны қалымайдыған адам. Кімнің өйеде бірәр іш болып қалса, о көңіл бөліду дейшетті.
0: Өнір күліп тұрып мұндақ деді. Мән бұ ерді тоғылған, мұшу тағы әділерімді көріп чоң болған. Азыр олар яшынып қалды. Мән яны мәхәліге қайтып келіп ішілі аваты мән. Оларғы ярдам қылалысамла, ярдам қолымның суыны мән.
1: 2024 елі өнір тез баққан мәхәлісіге келіп өзейпі өтіп, Мәхәлләне әр тарапләме төзәш, әділиялік, мұрәсі қылыш, бейхәтәр ішләп чықырыш қатарлық қызметлерге мәсұл болып ішләді. О зиярат жәрьяныда тәвәліктіге нұрғын яшанған ағалілерінің айлы электр үскінілерге ішілтідіған токсымының қейліплашмағалықы, бейхәтәрлік йошырын қәуіпі барлықыны байқыды. Әр қитім оларының өйге беріп, яшанғаларыны вақтыда Түзітшіке әскерткен тәқтірдіму, яшанғалар ағзыда мақыл болып, кейінгі қитім қайты зиярет қылғанда өйдіке токсымлары яныла өзгермейді.
0: О, толин айлік техник ішілер мәктіпеді қызмет қылғанда ток ішчісі кенішкісіні имтихан беріп алған болып, нәзірияны білгенден сұрт әмелі мәшгулат қылышынымы пішіқ беләді. Шуға, яшанғаларының ток елдерінің түзітшіге өзі қол селіп, ярдамын шәтті. Өнірінің етіше дәсләпті о кетерлік саймаларын еліп келіп оларының үйегі беріп, ремонт қылып беріпті. Бұның мәхәлі мұлазыметіде еншікләш түрішінің конкрет тұтқысы ішкәлікіні аста-аста ес қылып, башламчылық білен мәхәліде әқсіз электр энергия мұлазыметі қызмет қаныз құрыпты.
1: Электр энергиясы мұлазымет қызмет қанысы әсліде чаршамба жүмә күлірі сұртқы ечіп етеләтті. Lekin ahaliler hepte ahırda işi çıkıp kalsın mı Ünür'ni izleydi. Ahaliler onunla baha berip, Ünür ismi cismi layık bekar durmaydıgan adam deyişti. Bu yıl kirgenden bu yan Ünür cem'i 55 ailini ziyaret kılıp, tok işiltiştiki 37 yaşırın xayıpni tüzetti.
0: 60 yaştın aşkan ahale, şu venşin Ünür yar yürek buluvatkan ahalilerden beri. Өнір тілгі еліңғында шу веншін тоқтымай мақтап мұндақ деді. Бұ балам әстайыл, ішчан, әзәлден аварчылықтың қорқмайды. Пәкәт оныңға дәп қойсамла әрқанч алдыраш болсы мұ, вақыт шықырып келіп ярдам қылыды.
1: Өнірнің алдырашлықы тоқ yolını тәкшіріп ремонт қылыш білалла чәкілініп қалмайды. Қошнылар арыстан сіттігет мажыра көрілсіла, о бірінші вақытта нәқ мәйданға беріп, ойлада олтырып ахалілер білен сөкпәтлішіп, дауылы сөзләйді. Қошнылар арысыдекі сіттігетлеріні сәвірчаллық білен әл қылады.
0: Бір адам яқшылықты интілсе, ұшқын ялқынға айлынды. 2015 жылы өнір башламчылық білен пана, яшлар, мехир, шәпқат еткізіш, амви, мәнпәт көліктіпінен тәшкілләп құрды. O netice yıldan bu yan, o özü 150 milyondan artık pul iyana kıldı. Kollektif cemi 250 milyondan artık pul iyana kılıp, okuşku yardım veriş, kıyınçlıkı barlarını yüleş, yaşangallarını hürmetleş katarlı amvi menfet yardım veriş.
1: Her günü Ünür baştan ahır bekar durmaydıgan alıtını saklap, asasi katlamının birinci sepede yıldız tartıp, xalq turmuşudu ki, her bir küçük işini dəlcayda əməliyleştirip, çın kalbi.

0: Чекра халкыган мулазымет соодысыны эчебеті сәвиесіні өстірдіғалығыны отырғы қойып, мулазымет соодысыда яңылық яртыш керектеп тәкітледі. 2023-чілі Джунгу халқыра мулазымет соодысы ерменкісі, Донья мулазымет соодысы баштықлары жығынады қылған видеолық сөзіде, башшуджи Ши Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. Джунгу һәр кайсы дәүләт, һәр кайсы тарафлар белән берлектә мулазиматны эчевитеш аркылы сыгдыруччан тараҡҡиятҡа төрткө булыш, мулазимат һәмкарлығы аркылы һәм төрткөлүк йөрүшне илгәре сүрүш, мулазиматты яңылык яратыш аркылы тараҡҡият ҡуәтен етелдүреш, мулазиматтан һәм бәһрәнлеш аркылы гүзәл кәлгүсене яратыш, дөнья иҡтисадының сиҗил жанланыш юлыға ҡадам ҡойышыға берлектә төрткө булышны халайды. Мәсулат сетіштін мұлазымет сетішкіче, техімі көп джунгу карқалылары техника, лайыха вән мұлазыметі білен дұнияғы үзләнді. Джунгуның мұлазымет соудысы үздіксіз дұния қыммет зәнжірінің йоқыры пәлісіге қарап ілгірілімәкті. Гуандуң Янджанға жайлашқан деңіз үсті шамал иліктері үскінілеріні ясаш карханысының мәсулаты вә әл қылыш лайыхасы 60-тін артық дөелет вә районға мұлазымет қылды. Карханалары Дөнья тәминат зәнҗире мәркезенең баш директоры Джан Шуэ мондак диде. Без нукыл шамал дургычлар экспорт кылмайбыз, бәлки пакыз энергияны бер бүтән хәл кылыш лаяһасы чыгырабыз. Без оқшаш булмаган дәүләтләрнең кәсип өлчиме, спот бериш системасын мослаштырып, дәүләт ичидәге пишкан кәсип зәнҗире әвзәллекигә таенып, Джунгоның шамал электр әхли ясаш техникасы, осраш тәҗрибәсен мос кадамдә чат әлгә чыгырышыбыз кирәк. Дөнья мулазимат соудысындагы икенче чоң дәүләт булган Джунго мулазимат соуды көлемен сиҗил кеңәйтеп, рәкәмлек соуданы жош урып раваҗландырмакта. Тор, үнсіні, картон, ойыны қатарлық рәкемлік мәдіниет мәсулатлары Джунгу қызғылығы қозғыды. Джунгуның электронлық соуды зәнжірі бүтін дұнияғы тәсір көрсәтті. Чегіра халқы бейвасты көрсетеш, санаат интернеті әл қылыш лайыхасы қатарлықла соуды зәнжірге күш қошмақта. Жаджаңда хазір универсал баждын хали райондын 13-і құрылып, чегіра халқыған электронлық суыда кәсіп мақтары мәмлекет бойынша алдыңқы қатарғы өтті. Жаджаң өлкелік суыды назаратының назыры Джу Шаңжүн мұндақ деді. Біз бейвасты көрістеш қошылыған супа, қошылыған чегіра халқыған электронлық суыда, қошылыған чәтәл 11-і жоғырмы тәрәқият әндісіні зор күш білен ілгір сүріп, йоқыры яңы техника, хас маркалық мәсулатларыны экспорт қылышқа ілхам беріп, чәтәл универсал мұлазымет системісі құрылышыны мүкәммәлләштүрішіні тезілтіміз. Дөнияғы мұлазымет қылып, өзара мәнпәт еткізіп, ортақ бәхірман болды. Дәүләтебез мулазимат экспорт халыкара рәкабәт көченә ашырыш белән бер вакытта әла мулазимат импортын үзлексез киңәйтте. Бу ел кергәндән буен дәүләтебез кыйммәтне ашырдыган телеграф, биотехника катарлык мулазимат сахаларын эчевете сыныгыны яңа киңәйтеп, яңа нускадагы импорт мулазиматыгә илһам бериш мондәрҗәсен элан кылды. Дәүләтебез өзара мәнфәәт яткызып, ортак файда элиш кыяфты белән дөнья белән тәрәккыят порстыдан һәм бәһрәнләнә торды. Муавин сауда министры Яндуң мондак диде. Без тәтқиқ кылып эчеш, лайыхалаш, тәшүриш, ремонт кылыш, тәэминат зәнҗире, әшя обороты катарлык ясымычылык әвзәллекигә таендыган мулазимат экспортын илгәре сүрүп, мулазимет соудысы білін йоқыры сәвейлік ясымычылықның жоғырмы тәрәқиятыны ілгір сүріміз. Жалылық мулазимет экспортының йошырын күчіні қозғытып, чегірдің кіріш стималыны кеңайтып, мәдәниет соудысының сүптіні өстіріп, өнімені ашырышыны ілгір сүріп, мулазимет соудысыны ашырышының еңі әндісі үстіде іздініміз.
1: Станцымыз хәвірі. Гоуян зонесі Личан 9-ның 11-ші күні Гоуянның дайым ішілай иғыныны риясетчілік қылып ашты. Иғында бейхатар ішіліп чықырышыны күчейтіш қызметі яныма орылаштырылды. Есаплаш күчей тори құрылышыға алақтар қызметлі. Коны су амбарларыны өзгертіп, дәрежісіні өстірішке алақтар қызметлеріні омумүзлік, системлік үлгірі сүріш мұзакір қылынды. Мемлекетлік мағарып қызметі иғынының ройыны ызжыл әмелеләштіріп, мағарып күшілік дөлті құрышыны тізілтіш ахвалы тоғырсыздығы доқылат аңлап өтілді. Фондны башқұрыш низамы түзділмісі қарап чықып мақұлланды.

Қадірлік радиоңғычыла. 2026 жылық Отыры Шәріқ энергия көргәзмісі еқында Әрәп Бірләшмә Хәліпелігінің Дүбәй шәрді аяқлашты. Ток еткізуіш вә тәқсімләш үскілдірі, трансформатор, кәйгән үскілдірдің йорықлық волт, энергия запаслаш вә ең энергиялік автомобіліні тоқлаш әсләлергіце Джунгу қарқалары көргәзмеді намайан қылған мәсулат вә әлқылыш лайас білән Отыры Шәріқ районының энергия типін өзгәртіш,

Қадірлі достар, программымыздың дамыш тұрмыз. Аңлап отқаныңлар сәнәт сәхнесі программысы. Программызда һәр милләт халқының надыр нақшы музыкалары озырылады болып отыр. Әмді моңғолча нақшылардың әр вақыт вәтән белән бірге намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

Қыдыңлық тұсылан ауатқырыңлар сәнәт сәхнісі программысы. Программыз әр мүлләт халқының адырын ақшы музыкалары ұзырыңлады бұл ұватыды. Давамлық есіл күйлеріміздің Аядур әң есіл зіннәт намлық нақшыны көңіл арамаңлағы сұнымыз.

Қадірлі достарына ватқырыңла сәнәт сәхнісі программысы. Программызда һәр милләт халқының нағдыр нағшы музыкалары озырыңлады болу атуду. Әмді қырғыз чынақшыладың әсілімілерімді сән намлық нағшыны көңіл арамаңлағы сұнымыз.

Сіз тоқтап келіш. Алтын 4 минутны чың тұтыш керек. Дәсләпкі мәзгілдікі үрек өпкені әстігі кәлтүріш вә AED құтқызышның муапықиятлік болыш нәсіпті вә кеселінің кейінкі яқшы болыш нәсіптіні өстіріштікі роли интайын мұхим. Әгер бір әйлән тойықсыз ергеге қылып түшкен болса, құтқызғычы мұхит бейхатарлікіні жәзімләштіріп, өзіні яқшы қоғдап, бимарының сізімі бә инкасыға хөкім қылып, нәпәсілінішіні тәкшүріші лазым. Әгер бимарының сізімі йоқ, нәпәстін тоқтыған болса, дәрхал құтқызышқы чақырыш. Жетті құтқызыш телефонуға телефон қылыш, әмдә әйдейға ерішіш. Яны, тездің үрек өпкені әстік кәлтүрішіні башлаш. Иғыз бошлықыда ят матты бар юқлықыны тәкшүріш. Әгер ят матты болса, оны елі бетіш керек. Бешіні юқырыға қартып, еңекні көтіріш ұсулы арқылық нәпәс юлыны раваллаштырғанда, адетті бимарның еңек бұлыңы вә құлақ саңғылықының тұташқан сызықы горизонтал тәкшілікті тік болуды. Сүн-и нәпәсләндіріп құтқызғычы бармақы білән бимарның бұрын қанытыны тұтып, Ағзы білән бимарының ағзыға ішкі қитім пүвіліп, әр қитімді тәхминен бір секунд пүвілігенде көкірек қапсының томпиып чыққалықыны көргіл болуды. Қайт-қайта көкірек сұртыдын бесіш вә сүн-и нәпәсләндіріш, көкірек сұртыдын бесішіне 30 қитім ішләш вә ішкі қитім сүн-и нәпәсләндіріш. Әр 5 группада бимарының нәпәсілініші вә томыр соқышыны бағалап, андын тездін электр бесімі арқылық қозғыт ішіні әмәлдін қалдырыш керек. Суда тұнжықып қалғаларыны ұшыратқанда, суғы түшіп кет күчіні құтқызып, қырғаққы еліп чыққандың кейін, мәйлі оныңда сезім болсын болмысын, соны контрол қылышының ажыты ұқ. Суда тұнжықып қалғычыны имкан қадар еніче ятқызып, ыссық сақлаш керек. Әгер суда тұнжықып қалғычының әз ұши жайды болмаса, иғыз бұрындекі ятматыларыны тездін тазлап, нәпәс юлының раваллықыны сақлаш. Әгер суда тұнжықып қалғычыда үрек соқышы тойықсыз тоқтап қалса, алды білән ішкі қитімдің бәш қитімгіче сүн-и нәпәсләндіріш, андын көкірек сұртыдың бесіш. Суда тұнжықып қалғычыны құтқызыштың асаллықча ваз кәчмәстік керек. Ток соқы өтеш, Ток соқып зәхімліні іштеп ма атылуды, ток мәнбәсіні дәрхал өзі бетіп, ток соқы вәт күчіні тездің ток мәнбәсінің айыр бетіш ласым. Өзіні ток соқы бетіш қайпы юқлықыны жәзімләштіргенден кейін, андын құтқызыш еліп беріш керек. Ток соқып зәхімліні іш асалла, үрек соқышы тұйықсыз тоқтап келішіні кәлтіріп чықырды. Бимарыны ток мәнбәсінің айыр бәткенден кейін, дәрхал бимарда сезім, нәпәс еліш бар юқлықыны, көйік ярыс қатарлық ташқы яра бар юқлықыны тәкшүріш ласым. Әгер бимарда сезім вә нәпәс болмыса, чоқым минут секундны қолдың бәрмәй, үрек өпкені әстік кәлтіріш ұсылыны қолынып, дәрхал 120-ге телефон қылыш ласым. Жетті құтқызыш доқтырлары нәх мәйданға келіп, жетті құтқызыш шәмді давамлық құтқызыш алды да доқтырханыға апырып, еніму үлгірліп жетті құтқызыш керек. Еңік дәрежеде ток соқы өткенлер ток мәнбәсінің айырылғандан кейін өз орында бір сағаттан 2 сағатқа арам еліп, андын әрекет қылышы. Хаятыға хәуіп бетмесе, яки дака білен, дака яки пакызлаты білен көйік ярысыны теңіп, ташқы ярыны бір тәрәп қылыш лазым. Көйік ярысы. Көйік ярысы болғанда дәрхал соғық су. Яғни мұшы 15 Цельсия градустан 25 Цельсия градусқа болған су білен давамлық чайқаш, яки чылаш. Ярланған орынның температурасыны таки ағырық пәсәйікке төвәлдетеш. Көйік көлімі бір қадар чоң болса, 20%-тен юқыр болса, мұз партысы білен бейвасты соғық өткізіштін сақлыныш. Әгер зөрір болса, яны жетті құтқызышны чақырыш. Жетті құтқызы системесіні қозғытыш керек. Ярыланған орындық кейімлеріні дәрхал салғызу бетеш, яки кесі бетеш. Әргіз мәжбори сойым әтмәстік керек. Ярыланған орындық зіннәт бойымларыны еліп әтмәстік керек. Бірінші дәрежелік көйік ярысыға сұрттын ішілтілдіған көйік мәлімі сүркісі болуды. Адетті 3 күндің 7 күнгі сақиып кетуді. Ишкинчи дәрежелік көйікті тер сұрттыдекі солық қапартманы тешіп әтмәслік. Жарахат юзіге ечқандақ мәлхәм доғыр.

0: тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла түк сұрап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

Әулатмы әулат табанышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта. Вәтән менің айлам.

0: тамақны пак іздеп, ішіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатшыл вә тижешлік болып, әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тижеште монолағыны әскертуді.
0: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ішіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатшыл вә тижешлік болып, әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: әрбейліктен чекінген бір әрбейдің давалыны сұғыртысыды ке тарықтың қеп қалған мәселесіне юқыры өнімді әл қылды. Әрбейліктен чекінген әрбей жау әкес 1999 жылы Джунгу Соры Санат Банкісі Пичан Найелік Шөбі Банкісіға қызметке орылаштырылған. 1999 елінен 2004 елігіче қызмет қылыватқан мәзгілді тарихи сәбәпләр түпәліден әсілдікі қызмет орны ішчі қызметшілі давалыны сұғыртысыны тапшырыш тоғырсы да бәлгілімі бойча іш көрімі кәчке давалыны сұғыртысы әқіні тапшырыш үзіліп кіліш мәселесі ұзақчы әл болмасықтың кәлтіріп чықарған. Бұмы жау екісіні көп келдің бұян қиын әхвалға түшіріп қойған баш қайтеншілікке айланған. Жау Экстің ұлтымас тәліпіні игілігендейкін, әр тәрәтімі түзәш мәркізіде тұрышлық, әр биліктен чекінгелі ішлері идарысының қызметісі башламшылық білен бір тәрәп қылыш қызметіні башлады. Тарихи пакетіні айдыңлаштырып, мәселінің түгініні тоғыр тепіш үшін қызметші алақыдар орын білен алақылышып, көп тәрәп бірлішіп, әрекетлініп, тәкшіріп, еніқлаш механизміні елгі қойды. Кадрларны орынлаштырыш арқыпы, мааш тарқытыш ыспаты, ijtimai сұғырта, давалыныш сұғыртысы хақыны вакалетен тұтып келіш қатырысы вән идаре малия хисабат дәптері қатарлық дәстәпкі ыспат материалларыны бірмі-бір инчікі тәкшүріш арқылық, тарықтыки ішчі ішілітіш вән ijtimai сұғыртығы қатнышыш әхвалыны толық әсілгі кәлтіріп, мәселінің мәнбәсіні дәл жайды бекіт. Көп тарапның ортақ тырысы арқылық 8-ші айының 6-шы күні жау екісінің 1999 елінен 2004 елігіче болған ішчі қызметшілерінің давалыны сұғыртысыны толықлап тапшырыш рәсмиеті толық бежеріліп, көп йыллардан бұян бесіліп қалған бұл қиын мәселе үзіл кесіл әл қылынды.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pak ziyap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйырдың. Азрақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тижәште монолағыны әскертеді.
3: Тамақны ілмей бұйырып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пак ұзияп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
2: Иқсатчыл вә тижәшілік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуіце алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, ijtimai мәдәнилікнің ықчам партиямызы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: мүмкүнлүшүп, бүтүн мамлекет боюнча шилми өздүрүш күлмүнүн 50% ийгилди. 2026 жылы мебиге кирген күлем 450 000 моға етілген болып, осылының 410 000 тонадын ешіп, бүтін мәмлекет бойынша Шинмей осылының 70%-ні егіліш мөлчерленді.
1: Шинмей кәсіпінің тараққиятыға әгішіп, пайзават нахиясы ішләп чықырыштың бұрынғы, ішләп чықырыш давамыдекі, ішләп чықырыштың кейінгі рәқәмләшкен назарат қылыш, башқұрыш бір торны барпа қылып, тұпрақны өлчәп, рецептлік оғытлаш ва мәхсус ішілтілдіған органик оғыт ішілтішіні омымлаш тұрышыны күчәйтіп, мәмлекет бойыча ешіл емәклік хам әшия өлчәмләшкен ішләп чықырыш базысыны муапық ертлік барпа қылды. Пайзават Шинмейсі ода 4 ел келіматы алайыда әла 100 егілік мәхсулаты болып бағалыныш білін білі. Пайзават нахиясы бүтін зәнзірлік сүпәт сүріш-түріш системісі бәрпа қылып, етістің мейві севітігіче болған сүпәт мұдапия линиясыны қаттық егіліп, сетілған әр бір тал Шинмейнің мәнбәсіні сүріш-түрішке әқиқи капалатлық қылды.
0: Яқшы мейві өз түріш, текімі мойымы яқшы сетіш керек. Лекин Шинмейнің еті юмшақ, еңі пейті сақлаш модеті аран 3 күндін 5 күнгіче болып, хам еңі мәсулатлар әші обрутуды тош қиынлық дәрежесі ең тайын юқыр түр болғашқа, бір мәхәл кән күләмді сырқы сетеш тәзгі тоқтыған еді. Бағвәлдер сетештің ғам қылса тез ет көзіш қарқалырмы тоштың ғам қылатты.
1: Омуми амбар сығыми 500 000 тонналық соғық сәнжірлік амбарда сақлас системіз құрылып, әқли иқтидарлық орылаштыр системісі мазлаштырылып, Шинмей сетіш мәзгілі 10-20 күндін 2 айдын 6 айғычы ұзартылды. Әр елі Шинмей базарғы селініш бәсілді, шо жай күргізген башламчы карханларының соғық зәнжірлік автомобилдері кент иғызыға бевасты бардыған болып, Шинмейнің шақтын өзіліп, соғық сақлаш амбырығы берішіға кетедіған вақыт 2 сааттын ашмайды.
0: Электронлық соды гүлініп тез еткізіш, равалышып, кәсіплер ұрынақ тапты. Бүгін күнде Пайзават найысыда 259 езі кентті электронлық соды мұлазмет пункт құрылып, тез жолланманың кентлерге кірішінің қапнышын есіпті 100%-ке етіп, 703 электронлық сода езі егілік мәсулатлары дейқан айлесі бірләштірілген еп қалқылық системі шәкілендірілді. Абдурахман Қадыр мұндақ деді. Ян телефонда бейбас көрістіш арқылық мейбілердің бүтін мемлекетті сатымыз. Шинмейні үзіп бейбасты соғық сақлаш іскілатыға апырып, бір қысымны тез жолланма арқылық вақтыды тошсақ, қалғыныны юқыр пәлі мәзгілігі тақаш тұрмайы сетіп, әм ең пейті сақлай алаймыз, әм бағасын юқыр көтір алаймыз.
1: Бойылғы өз еш бәсілді Шунфын тез еткізіші асыслық ішләп чықырыш райоларға мәқсус мұлазымет пункті тәсіз қылып, алдыңғы амбарда алдын соғытыш, еңі петті сақлаш, орап қачылашны бір гәуделәштіріш мәшғулатыны тамамлығандың кейін, ноқтылық шәһәрлерге 48 сәтті еңі петті бейвасты еткізіш. Бүтін мәмлекетнің көп қысым райоларға 72 сәтті еткізішіні ішқа ашырды. Қашқар ЕДР-ын электронлық соды чәклік шіркетінің мәсулі Анахеним Әли мұндақ деді. Хазір Шинмейнің сыртқы сетіліші да сүпәт, вақыт үнімі, сетіштің кейінгі контрол қылыш ішқа ашырылып, тордекі заказ сіжіл ешіп, бүтін мәмлекеттікі әр қайсы чоң шәһәрлеріні қаплады.
0: Шуның білен білі, Пайзават найесі кәсіп зәндерінің үзіліксіз ұзартып, мейбі қиқи, мейбі шәрбіті, мейбі мұраббасы, мейбі харқи, әсіл қиямы қатарлық чоң қор пішіқланған 22 қыл Шинмей мәсулатыны ечіп, ноқыл халды еңі мейбі сетішкі тайын веліштек чәкілімені бұзып ташлады. Өз түріш, орап қачылаш, соғық сақлаш, пішіқлаш, сетішкі мас күчәп, Шинмей кәсіпі Пайзаваттан есілге 200 мыңдың артық кішінің ұшқы орылы шоу түрткі болды. Бүтін айыдекі дейқаларының 30-20 17 мың үйенге етіп, бүтін кәсіп зәндерінің мәсулат қымметі 10 миллиард үйендеді ешіп, кішіккені Шинмей бейіш мебісіге айлынып, чоң шерін тәмасыл қылды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıgıçlar. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizin davranıştırmız. Emdi Toli Naisi'nin Toli Bazri, Tesip Bakan Mehalli Partiye Başyacıksının Muavini Çocuğisi, Önür Kekin'nin Çin Kalbi Çin İsiyat Belen Amıga Emeli İşkılıp

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Өрмәтлік радио аңлығычылар, Алабатқыныңла Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңла езі игілікі еза дейқаларға алақыдар ұчырлады болсын.

0: Сүймлікчік достла Шинжан радио-телевизия станцының күлгіншіла программысыны яқтырып аңлышыңнан қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан радио-телевизия станцының яңы таратқу сылушетін абончыла терминалыда масқадамды аңлытылыды. Әмді әр вақыт үлгіркі программыларыны аңлығылы болыды. Техмикөп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананланың әмірақлықыда сылушетін абончыла терминалыны шүріп аңлысаңла болыды. Мән риясетчеданла Айгүзел Бәкри.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Шинжаңда яна 40 китап хумар мәктәп көбәйди. Қандай қылғанда балаларның китап оқуыш дөньясыны техимо кеңәйткілі болады? Қандай қылғанда китап едіні техимо ираққа тарқатқылы болады? Яқында 3-нче нөвәтлік автоном районлық умуми халық китап оқуыш йығынының юрешлік паалиеті «Мән Джунхуа милләте», «Мән Джунхуа классик әсәрлерін оқуймын», Яшлар өсмірлер бірлікті китап оқуыш баш темілік пікір алмаштырыш паалиеті, әм китап хумар мәктәп құрылышыны алғы сілжеті шиғыны да үрімчәрлік 23-нче отыра мәктәпнің мәктәп мудири Ма Вен Джун бұныңға балыланы яқшы болған китап оқуыш қаттық детал білін тәмилләп, оларыны классик әсәрләні көпірек оқышқа. Дәверге көңіл бүлішке етәкләш, шының білін білі айлы мәктәп жәмиетнің маслышып күчіге түрткі бұлыш керек деп жауап берді. Алғы сілжеті шығынада үрімчі шәрлік 23-нче отыра мәктәп, Чөчәк шәрлік 4-нче башланғыш мәктәп, Қашқар 28-нче отыра мәктіпі, Алтай шәрлік 3-нче отыра мәктәп қатарлық 40 мәктәпке 2026-нче иллық Аптоном район дәрежелік китап хумар мәктәп деген нам берілді. Яқынғы иллардың бұян Тяншанның жәнуби шимали китап хумар Шинжан Тяншанны мәдәниет арқылық озықландырыштанлық маркесіні етек чықылып, китап хумар мәктәп құрылышыны сіжіл чоңқырлаштырды. Мән Джунхуа милләте, мән Джунхуа классик әсәрлеріні оқуй мән баш темы паалиеті, 14 вилайет, облас, шәрді кән көлемді бірліші пәркетлініп, бүтін районны қаплашыны ішқа ашырды. Hazırga qadar bütün avtonom rayondagi kitap o'qish bo'shligi 114800 ga ko'payib, kitap o'qish kurjikidan 9760 tashkillanib qurildi. Asosiy ma'rif bosqichiga saplangan kitap 112 million parchaga yetdi. Avtonom rayon darajali kitob xumar maktabdan 81 qurildi. Davlat darajali rayon kitob o'qish bo'yicha munavvar misoldan 8-i yetishtirildi. Klassik əsərləni deklamasiya qilish, ata-analar və balılar birlikdə oquş qatarlıq bir türküm özgəcə kitab oquş markeləri yartıldı. Lopnayelik 4-nci başlanğış məktəbnin müdiri Ma Jianmingmu məktəbnin kitab xumar əməliyyətini həmbəhirləb mündaqdırı. Hazır bizdə 38 min parçı kitab var, məktəbnin koridori kən. Біз кітапларыны коридорының ішкі тәрпігі құйып, кітап оқыш коридорі бәрпа қылдық. Балылар мәктәпке беріп келіште кітап білін әмірақ болыды. Оның тұныштүрішчен етерлік кітап байлықыдың башқа мәктәп ене оқытқышыларының етекчілікіде көрінішлік театр орылаш, декламасия мұсабиқысы, бір айлы кішілері кітап оқыш қатарлық пағалиетлеріні қынат ейдіріп, оқуғычыларының кітап оқыш қызғылықыны қозғыған. Bu yil biz yana kitoblarni yangilab va ko'paytirib, Xushalxuram kitob o'qish so'rovini barpo qilib, bolalarni cho'kma kitob o'qishni sinashdan huzurlandiramiz. Fikr almashtirish halqasida Shinjang Sifan Dashuo qaramog'idagi o'tira maktabning o'quvchisi Liu Yushan o'zining kitob o'qish hikoyasini o'rtoqlashdi. U onasining yetaklashida kichikidan tartibla kitob o'qishni yaxshi ko'rdigan bo'lib, Qizil qiya Менің алтыйым қатарлық әсәрләдің көп нәпке ерішкен еді. Лю Юшен мұндақ білдірді. Китап оқыш нәзәр дайырамны кәңайтыплы қалмай ене, кәң дайырды қызықшқы егі қалды. Мән көп еллардың бұян үрімчі инқылаби құрбалар қабірісталлықы, Шинжан музейі қатарлық жайларда кичік түшендіргіче қатарлық вәзіпілеріні өтідім. Китап оқыш мені техімі бейітті.

0: нургун пулга ярайдыган халыкара чоң базар Енерге Тяньшан трассасында 514 үйлі шешеметтік тұралғының палиет орнының көлемі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су ұсыңыз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяньшандық қатты жәметінің әшеметтік тұрмышыдың бәрман болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішіпті әлейсіз. Пайдыныш ниспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үйлі чоң базар өйжай чекшіліктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-132-3-016.
1: Елім пән өгін әйлі, елім пәнге әхмият бер әйлі.
2: Сүйімлі кичік достыл аңлау атқын аңлай Шинжан радио телевизия станцының бейбасты аңлатылып атқан күлгіншіла программысы әмді елім пән өгін әйлі, елім пәнге әхмият бер әйлі сәйіпіміз бойынша біз әснегенде немішқа көзіміздің яш ақыду деген темада тоқтылымыз. Кичік достылар, дәріс вақтыда ұйқыңлай келіп ағызыңлан юған әчіп әснегенде құдды оғырлықча иығылғандәк көз құйрықыңлардың бірділі яш ықып чыққанлығыны ес қылғанмыдыңла? Бүгін біз бұл сырны әчіп бақайлы. Көзімізді бір кичік фонтан болып, бұл фонтан яш безі деп атылыды. О адетті астағыны аз мұқтарда яш ажыртып, көз алмысыны нәмдеп, көзімізді аста айландырыды. Бұл қыл көз еші құрғақлышып, яран болышының алдыны алыды. Бұл яш көзімізді давамлық тұрмайды. Олар көз құйрықының ішкі бұржекедегі инчке кичік, яр асты су елі болған бұрын яш нәйтісіні бойлап бұрынғы еқіп кіреді. Шоңа адетте біз бұ яшларының мәуджетліқіні әсла сезәлмейміз. Біз әснеген вақытта бүтін юз мускулларымыз шоныңға әгішіп, күчәп, қысқырап, құдды кичек қол кәбей көзіміздің еніндегі кичек фонтанны мәхкәм тұтып алғандек, тегімі көп көз ешінің чықышыны кәлдіріп чықырыды. Шының білен білі ағзымызды йоған әчіп чоңқыр нәпәс алсақ, бұрын бойшылықыдеке бесім бірақлы ешіп, бұрынғы тұтышыдыған кичек ер асты су елі вақтынча тосылып қалыды. Еңдің пайда болған яш чықыш иғзіні тапалмағачқа, бұрындың еқіп чықышқа амалсыз келіп, көзіміздің құйрықыдың еқіп чықышқа мәжбір болуды. Бұның білән біз көрген әснеп яш төкішкі айлынуды. Оныңдың башқа әснегенде көзімізді күчәп юмып, көз әтрапыдекі мускулар яш ажыр тішіні контрол қылыдыған нервыларыны ғыдықлап, яш безіні жалландырып, тегімі көп яш чықырыды. Адетте көзді олашны яқшы көрдіған, ұзын вақыт картон фильм көрдіған, көзі құрғақлышып кеткен кичік достылар әснегенде көздің көрінерлік яш ақыды. Әснеп көздің яш еқіш бүтінлей нормал физиологиялық адысы. Әргіз мұл сізнің растылла иығылығыныңыз әмәс. Саламәтлікіңіздің чатақ чыққыны ма әмәс? Бірақ адетте әснімісіңіз мұл даим сәбәпсіз яш ақса, көзіңіз ене қызырып ағырса, ұндақта ата-анаңызға көз кеселіклері бөлімігі беріп, доқтыр таға әділлерге тәкшүртіп бекішіне ейтін. Кичік достылар, Шинжан радио телевизия станциясының күлгіншіла программасы бойынша аңлатыш бәдіқ, тегім көп мәзмұнларыны аңламақчы болсаңла, ата-анаңларының әмірақтықыда слушатын абончыла терминалымызны түшірсаңла болады. Программамызны яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет, дегіттіңла давамлық станциямызның аңлатылыш алдыда тұрған башқа программаларды болсын.

0: терминалыда бас қадамда аңлатылады, әмді әрі вақыт қайта аңлығылы болады. Радио аңлығычы достар, бұ қидымқи программымызда мұндақ мәсімілерді аңлатыш беріміз. Сағламлық қабарлары сәхипімізді дөләтнің асасы доғыры мұндар едісі еңіланды. Бұ қидымқи мұндар еджіні еңілаш, тәңшәш асаслықы қайсы доғырларға мәркәзләшді. Ама көңіл бөлідіған қандақ доғыры ішілтіш ехтияжыға инкас қайтырылды деген мәзмұн қабар диқтыңларды болуды. Сағламлық білімлеріні әмі айылығы еткізәйлі сәхипімізді біз қайсы жетті құтқызыш білімлеріні білебелішіміз керек деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Адди сағламлық әркетлері сәхипімізді нем үшін қоғы егенде көш білен көктатыны айырып сериш керек деген мәзмұн дегіттіңларды болуды. Радио аңлығычы досла, әмді дегіттіңлар программымызның тәпсейлі мәзмұнларды болсын.
1: Sağlamlık haberleri.

0: мәрният саят даңлық маркасыны барпа қылып, эпос етішіні шу жайның әң ярқын мәрният бәлгісіге айландырды. Ғайри мадди мәрният мұрасыры Тяншанның жәнуби шымалыда сүзіл еңі хаяти күшіні ұрғытып, Шинжан мәрният саятының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға үзіксіз хаяти күш қошты.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңгар бүйік жұңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алыңыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Өрмәтлік радио аңлығычылар, Алабатқыныңла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңла езі игілікі еза дейқаларға алақыдар ұчырлады болсын.

Шинжаң климат мәркезінің хәбәріге асасланғанда 2026 елі яз пәсілі, яны 6 айдан 8 айғычы болған вақытта бүтін Шинжаңның отырча температурасы 25,1 градус болып, адәттіке елларының кедін, оқшаш мәзгілдікедін 2,1 градус еқұры болған. Бұ 1961 елден бойан яз пәсілді көрілген тарықтіке әң еқұры температура әсіпліні декен. Бу Шинжаңның яз пәсілдеке температурасының 2022 елден бойан уда 5-чи елі тарихтыки әң юқры рекордны яртышы яки тәңлішші хесапланы декен. Саллык мәлуматты көрістілішчә 2026 елі яз пәсілді Шимали Шинжаң, Тияншан тағылық райоллары, Джануби Шинжаңның яз пәсілдеке отырча температурасы адеттіке еллардекеден сәл юқры болған. Өл еғін жәхәтті, бүтін Шинжаңның отырча өл еғін мектары 41,9 мм болып, адеттіке еллардекеден 42,5% азылап, 2023 елі білін тәң орынды тұрып, 1961 елден бойан яз пәсілі тарихыдеке әң аз өл еғін мектары көрілген. Бұл ел язда бүтін Шинжаңда юқыр температура білен құрғақчылық тәң мәуджет болып, қысмен жайларда күшілік өл еғін, қарайамғыр қияныны кәлтіріп чықырып, кәлкім білен құрғақчылықның гірәлішіп кетіш вәзиеті гәвділік болған. Аварайы тәсірдің қарғанда, бұл ел яз пәсілді бүтін Шинжаңның район характерлік юқыр температурлық жарияны көп, күшіліклік дәрежесі күшілік. Давамнышыш вақты ұзақ болып, Юқры температурлық күн саны тарихта әң көп болған. Джануби Шинжаңдыки көп қысым жайларда қаттық өл еғін көріліп, күшлік өл еғін қары ямғорлық кәлкін апытыны кәлтіріп чықарған. Температура юқры, ямғор аз болы сәбәбіден Шимали Шинжаң, Шарқы Шинжаңның көп қысым жайларда ұлттырхал дәрежеден юқры метеорологиялік құрғақчылық көрілген. Бу мәзгілді бүтін Шинжаң жәмі 7 мәйдан район юқыр температурлық жәрияны, 6 мәйдан бір қадар көрінерлік өл еғін жәріянаны баштың кәчірген, асаслық метеорологиялік апетлердің құрғақчылық, қарайамғырлық кәлкін, мөлдір, боран көрілген. Бұл ел яз пәсілдеке аварайы шарайты бүтін Шинжаңның көп қысым зыра әтлерінің өзшіге асаси жәхәттін пайдалық болсы мұ, лекен көп қитім кәң дайырлік көрілген сіжілі юқыр температурлық аварайы, кевәз ғозысының өзші, қонақның пөп чықырыши, язғы бұғдай вә язғы қонақның толық дан тұтши, әмді қысмен бағ мейвілерінің өзші қатарлықларға пайдасыз тәсір көрсеткен.